GPS, ja sam na putu. I'm on my way, ja biram rutu. Playing games, svim što su mi dali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu. Lazim se, crveni pasoš.